Man, kyk, allemaal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef!

Luister hier man, laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek, reg uit na Elko staalhandelaars toe. Van Palisades heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleerd te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedrijf. Elko staalhandelaars verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike prijse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal. Goeie prijse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.

0: Space Beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras korte met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat so aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sociale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 071-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes. Make some noise for George.

0: playing only the best music in the world. This is your number one radio station. The
1: dog's out! Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is speciaal geformuleer volgens een hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die product altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek

0: the one.
1: Hi, ek is Dolph Bester.
2: Ek is Anel O'Neill.
3: Ek is Henke Foster.
2: Skakel in elke vrijdag aand om 7 uur op Remoer FM vir ons pretuur op braai
4: en lawaai.
2: Die beste boere musiek uur wat jy gaan kry.
0: The Tobis Beats are ready. Testing speakers.
2: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
1: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
2: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
1: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
2: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
1: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes. Make some noise for George.

Luister hier man, laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek reguit na Elko staalhandelaar toe. Van Palisades heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleer te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedrijf. Elko staalhandelaars verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike pryse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal. Goeie pryse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.

die kole gloei, soos vroeër aande. Maar die vuur is in my kop en 'n ysige wind skroei my hande vas om die beker met dop. Die ryp is 'n vlam om my voete, maar die koue brand in my bors. En ek drink en ek dink aan die soeter wyn teen die groter dors. Met 'n koue hart tot die môre uur drink ek teen die vuur in my kop. En ek voel die koue, ek voel die vuur vreet my stuk stuk op. Vreet my stuk.

Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek sê.

Man, kyk, allemaal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook die baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef!

0: When your brand needs to make noise, we bring the thunder. At Code Zenith, we don't just design, we dominate. Bold ads, killer posters, next-level websites, logos that speak louder than words. IT support, locked in. Whatever your business, we build your digital empire. WhatsApp 067-241-9659 or visit codezenith.co.za. You can also email design at codezenith.co.za. Code Zenith. Alt, control, and escape the ordinary.
1: The dopest beats are ready. Testing speakers.
2: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
3: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
2: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
3: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
2: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
3: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan na H Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. AHA Power Solutions, your one-stop solar power solution.
1: With the doctor of all mixes. Make some noise for your dog.
3: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is speciaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek sê.
4: The Energetic Ages.
1: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

Man, kyk, allemaal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef!

Soutkorrels met die wet bester. Wees gegroet in die kragtige, fantastiese soete naam, die naam van Jesus Christus, ons Here. Kom ons gee vandag vir mekaar hierdie Psalm daaruit, Psalm 146. God, die enigste ware helper. Hoofletters geskryf: Halleluja. So ja, mag ek en jou se uitroep vandag, mag my en jou se uitroep vandag ook sommer net in hoofletters wees die hele dag. In jou toestand waarin jy is, in jou finansiële gebrokenheid miskien, of as jy in 'n tronksel sit, of as jy in 'n ouerhuis is, of as jy eensaam is, sieklik is, as jy beklaanswaardig is, as daar dinge in jou lewe is en jy het depressie, weet jy wat? Gee dit oor aan die Here met 'n halleluja. Want alles wat gebeur is tot eer van die Here. Want hy vat dit, hy draai dit om deur die bloed van die lam, deur die kruis, deur sy opstanding en hy bring dit in 'n gejubel in 'n oorwinning. Jou stryd is vir oorwinning. Kom by die Here met 'n jubel, kom by die Here met 'n halleluja en gee dit oor aan die Here, wat ook al die geval is in jou lewe vandag. Loof die Here, o my siel. Ek wil die Here prys solank as ek lewe. Dan sal baie mense my sê, ag maar hoekom moet ek die Here loof en prys? Kyk hoe lyk my lewe, kyk hoe val die wêreld uitmekaar uit. Sien net wat gebeur alles om ons, ja. Maar as daar een iets is waarvoor jy die Here vandag kan loof en prys, is omdat Christus lewe. Omdat hy opgestaan het. Omdat hy vir jou intree by die Vader. Hy bid vir jou, soos wat ons praat. Hy gee vir jou om. Hy wil daar wees vir jou. Pas sy woord toe. En Psalm 91 sal 'n werklikheid word in jou lewe ook. Kom ons gaan aan. Ek wil die Here prys, solank as ek lewe. Ek wil psalm sing tot eer van God, solank as ek nog daar is. Vertrou nie op prinse, op mense, die mense kind nie. By wie geen heil is nie. Sy gees gaan van hom af weg. Hy keer terug na die aarde toe. En daardie dag is dit met sy planne gedaan. Wel gelukzalig, ek sê weer, wel gelukkig en salig is hy wat op God van Jakob het, wat die God van Jakob het as sy hulp. Wie se hoop op die Here sy God is, wat hemel en aarde gemaak het, die see en alles daarin, wat trou bly tot in ewigheid, wat aan die verdruktes reg doen, wat aan die hongeriges brood gee. Die Here maak die gevangenes los. Die Here open die oë van die blindes. Die Here rig die wat gebo is weer op. Die Here het regverdigheid lief. Die Here behoed die vreemdelinge. Hy rig wees en weduwee weer op. Maar die weg van die goddelose maak hy krom. Met die goddeloos lewe nie. Moenie sonder sy woord en insig lewe nie. Moenie sonder sy sinne in jou intellek lewe nie. Moenie sonder die Here in jou siel lewe nie. Want dan sal jou weg krom wees. Die Here is vir ewig koning. Jou God, o Sion, is van geslag tot geslag. Halleluja. Psalm 147. Loof die Here, want hy is goed. Onse God, te besing jou lieflik. 'N loflied is gepas. Die Here bou Jerusalem op. Hy versamel van Israel die wat hy verdryf het. Ja, hy genees die wat gebroken is van hart. Hy verbind hulle wonde. Hy bepaal die getal van die sterre. Hy gee aan hulle almal name. O Here, U is groot en ryk aan krag. U verstand is oneindig.
Die Here rig die ootmoediges weer op. Die goddelose mense verneder hy tot die grond toe. Sing 'n danklied tot die Here. Tot eer van die Here, psalm sing, tot eer van ons God met siter. Wat die hemel met wolke oordek, wat die aarde reën berei, wat die berge gras laat uitspruit, wat aan die vee hulle voedsel gee, aan die jong rawe as hulle roep. Hy het geen welbehaag in die krag van die perd, geen welgevalle in die bene van 'n man nie. Die Here het welgevalle in die wat hom vrees, wat op sy goedertierenheid hoop gee. O Jerusalem, prys die Here, o Sion, loof jou God. Want hy het die grendels van jou poorte sterk gemaak. Hy het jou kinders binne in jou geseën. Hy wat aan jou grondgebied vrede verskaf, wat jou versadig met die beste van die koring, wat sy bevel aan die aarde stuur. Sy woord loop baie vinnig. Hy gee sneeu soos wol, hy strooi die ryp soos as. Hy werp sy ys heen soos stukke. Wie kan bestaan voor sy goue? Hy stuur die woord en laat hulle smelt. Hy laat die wind waai, die waters loop. Hy maak aan Jakob sy woorde bekend, aan Israel sy insettinge en sy verordeninge. So het hy aan geen enkele nasie gedoen nie, en sy verordeninge, die ken hulle nie. Halleluja. Mag hierdie woord jou vandag optel, om te weet, dat wanneer jy sien hoe die wolke by mekaar kom, wanneer die reën uitsak, wanneer daar haal is, wanneer daar sneeu is, wanneer daar wind is, dan weet jy, dit is God wat dit doen. Dit is hy wat alles laat gebeur deur sy woord, deur sy krag, omdat hy lewe. Prys die Here. Kom ons bid. Vader, in die naam van Jesus Christus, Here, baie dankie vir die liefde, dankie vir die genade, dankie dat U goed is en dat U God is, dat U saam met ons is. Here, dankie vir alles wat U in ons lewe laat gebeur. Dankie dat U self gebeur in ons lewe. Here, hoe kan ons dan sonder U? Hoe kan ons sonder die woord? Hoe kan ons sonder die liefde? Hoe kan ons sonder die lig van Christus in ons? As daar iemand is, Here, wat oor die lig weet dat hulle nog nie gered is nie, vraak dat die Gees van God hulle sal aanraak, soos wat hulle die woord sal hoor en besef dat U is waarlik God. U is vir elkeen wat glo. U is vir elkeen wat uitroep. U lewe. U is die enigste ware helper. U is die enigste waarheid. U is die enigste woord wat gebeur wanneer ons dit bid uit geloof. Here, want U sê self, U maak die wat goddeloos is se paaie krom. Want dit kan nie anders nie. Waar die woord nie is nie, kan niks gebeur nie. Waar die woord nie is nie, kan niks groei nie, kan niks lewe nie. Ons ook nie, Here. Daarom vra ek dat elkeen wat hierdie woord sal hoor, deur die Gees aangeraak sal word, in die naam van Jesus Christus. Here, ek kan niks doen nie, maar die woord kan gestuur word. Laat die woord sy snelle loop neem, Here, om elke oor en hart en siel en gees te penetreer, sodat U daar 'n werking kan laat gebeur, Here. Ek roep elkeen in die naam van Jesus Christus, binne sy woord, binne sy krag, en binne wie U is. Dankie daarvoor, Here, dat ons dit kan doen. In Jesus Christus naam. Amen. Amen. My naam is Iwet. My nommer is 073-300-3958. As jy gebed nodig het, of oor die Here wil praat, vertel vir almal van Remore FM, want hier kry jy soutkorrels vir jou siel. Hier kry jy iets wat jy vir iemand anders kan gaan vertel. Die Here is goed. Hy is vir ons almal dieselfde. Nie een van ons is beter as die ander nie. Ons moet mekaar vooruitgaan in eerbetoning, want dis wat die Here van ons verwag. Mooi dag vir elkeen.
Tot de volgende keer in Jezus' krachtige naam. Amen. Amen.

0: Luister hier man, laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek, reg uit na elke staalhandelaar toe. Van Palisades Heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleerd te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedrijf. Elke staalhandelaar verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike pryse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal. Goeie pryse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.
1: The Dobus Beats are ready. Testing speakers.
2: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras korte met al die kragprobleme nie.
0: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
2: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
0: Aha ja, dis aha Power Solutions van Sandra wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rigsteen as ook in stand kan hou.
2: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
0: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 071-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solutions.
3: Rocking with the doctor of all mixes. Make some noise for
4: It's a busy day in the factory. Machines are running. Production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading, CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.

Jij was beautiful, een Beaufort wees. En ek was so verskrik en verskrikkelijk lief vir jou. En ek en jy het op grafte en op treine, op Fort Verleine, sy agtersiets gevry. En nou is jy en jou man, both computer analysts. En last winter, you tried to cut above your wrists. En nou skryf

Moj, moj, moj, was jou woorde ook, terwyl jy mentol sigarette rook, en al die sweet, sweet dinge vir my sê, terwyl jy sweet, sweet in my arms lê. En die precieze woorde, dat ek precies vergeet, ek onthou net die rook en die sweet.

herinneren wat oor ek sang. As die nacht toe ek en jy die meldtrein aan en aan die nacht en rijd tot ander kant. Die ding dong dong van die breakfast waait er in die gang voorbij. Dit was my wake up call, my lief. Jy het gesê, wees asseblief.

0: Cannabis beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes. Make some noise for play only the best music in the world. This is your number one radio station.

gee vir jou die kwaliteit staal, goeie pryse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko Staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko Staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.

0: Hottest beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: Speaking with the doctor of all mixes. Nate Sumner.

0: Man, kyk, allemaal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is speciaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldier Kosse, 22 Ringstraat, Sandra en Mpumalanga. Woef, ek sê. The energetic
1: 80s. It's a busy day in the factory. Machines are running. Production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading, CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk. Rich girls, imagine dreams. It's a rich world.

0: Luister hier man, laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek, reg uit na Elko staalhandelaars toe. Van Palisades heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleerd te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedrijf. Elko staalhandelaars verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike prijse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal. Goeie prijse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.
1: Let's go! This is...
0: Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
1: The hottest DJ in the city. In the city. Live in the mix.
2: Korrels, woord vir jou hart en siel, elke dag saam met my, Yvette Bester, net hier op Remoer FM.
3: It's a busy day in the factory. Machines are running, production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe, to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.
1: You are about to witness an epic experience.
2: Ek is Anel O'Neil en jy luister na Remoer FM, jou pretstasie.
1: Of music and sound. Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
4: Your favorite radio station.
5: The non-stop classics.

0: Your station. MOOFM. My life is music. Studio. Luister hier, man. Laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek, reguit na Elko staalhandelaars toe. Van Palisades heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleer te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedrijf. Elko staalhandelaars verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike pryse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal. Goeie pryse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.
1: You're now rocking with the hottest DJ. With the hottest DJ.
2: Hallo, dit is Chef Faitjie van Tox & Chops en jy luister nou na Remoer FM.
1: Ladies and gentlemen.
3: Ladies and gentlemen.
1: Please stand by.
4: Play only the best music in the world. This is your number one radio station.
5: Hallo luisteraars, my naam is Marcus Miller, beter bekend as André Vosloo van Sewende Laan. En ek luister beslis, Remoer FM.
3: Testing in progress. Does your business need more exposure?
6: Wil jy graag meer besighede in jou industrie ontmoet?
3: Do you know what's new and happening in your line of business? Tune in every Tuesday between 7 and 8 on Remoer FM for our new business hour for all this and more.
7: Reboot initiated.
1: DJ, the dopest beats are ready. Testing speakers.
3: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
6: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
3: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
6: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
3: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
6: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan na H Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. AHA Power Solutions, your one-stop solar power solution.
1: With the doctor of all mixes. Make some noise for Lord. Welcome to the world of...
8: Ek is Henke Foster en jy luister na Remoer FM.
1: Get ready to experience the ultimate sound apocalypse.

0: Elke staalhandelaar, jou staalhandelaar in Springs. Elke staalhandelaar het na 3 generaties en meer as 50 jaar een van Gautengse grootste private staalmaatskappye geword. Oral bekend en gerespekteer in Suid-Afrika. Prys is so laag as moontlik en die diens so hoog as moontlik. Geen bestelling te groot of te klein nie. Spandeer R1000 of meer elke donderdag, spin die wiel en jy staan 'n kans om 'n lekker prys te wen. Elke staalhandelaar, hoek van Ermelo en Dagbreekweg, Lago Springs. Jy kan hulle skakel op 011-362-1551.
1: The fattest, funkiest tunes in town.
2: Now, here comes the music.
3: You got a beat for me?
4: This one's explosive.
5: It's a busy day in the factory. Machines are running. Production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading, CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe, to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.

Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef!

Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek

0: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldier Kosse, 22 Ringstraat, Sandra in Mpumalanga. Woef, ek sê. The Energetic Ages.
1: When your brand needs to make noise, we bring the thunder. At Code Zenith, we don't just design, we dominate. Bold ads, killer posters, next-level websites, logos that speak louder than words. IT support, locked in. Whatever your business, we build your digital empire. WhatsApp 067-241-9659 or visit codezenith.co.za. You can also email design at codezenith.co.za. Code Zenith. Alt, control, and escape the ordinary.

0: is Henke Foster en jy luister na Rumoer FM. You're now rocking with the hottest
1: DJ. With the hottest DJ. Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is speciaal geformuleer volgens een hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die product altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek

0: best music in the world. This is your number one radio station.
1: It's a busy day in the factory. Machines are running. Production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading, CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.
2: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat,

0: Let's go. This is.
1: Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
0: The hottest DJ in the city. Live in the mix.
1: Man, kyk, almal wil net die beste vir vry troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die product altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldier Kosse, 22 Ringstraat, Sandra in Mpumalanga. Woef, ek sê. The Energetic 80's. Luister hier, man. Laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek, reg uit na Elko staalhandelaars toe. Van Palisades heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleer te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedryf. Elko staalhandelaars verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike pryse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal. Goeie pryse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.
0: Your favorite radio station. The non-stop classics. All day long.

0: It's a busy day in the factory. Machines are running, production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading, CNC Engineering, we get you back on track. From boerderytoerusting en pompe to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.
1: The Dobus Beats are ready. Testing speakers.
2: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
3: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
2: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
3: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
2: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
3: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solutions.
1: Now rocking with the doctor of all mixes. Nate some noise for

0: Dopest beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solarsysteem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan na H Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes. Make some noise for gorgeous.
3: Elko Staalhandelaars, jou staalhandelaar in Springs. Elko Staalhandelaars het na 3 generaties en meer as 50 jaar een van Gautengse grootste private staalmaatskappye geword. Oral bekend en gerespekteer in Suid-Afrika. Prys is so laag as moontlik en die diens so hoog as moontlik. Geen bestelling te groot of te klein nie. Spandeer R1000 of meer elke donderdag, spin die wiel en jy staan 'n kans om 'n lekker prys te wen. Elko Staalhandelaar, hoek van Ermelo en Dagbreekweg, Lago Springs. Jy kan skakel op 011-362-1551.
4: Fattest, funkiest tunes in town.
5: Now, here comes the music.
6: You got a beat for me?
7: This one's explosive.

Luister hier man, laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek, reg uit na Elko staalhandelaar toe. Van Palisades heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleer te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedrijf. Elko staalhandelaars verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike pryse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal. Goeie pryse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.

0: now rocking with the hottest DJ. With the hottest DJ.
1: Hallo, dit is Chef Faitjie van Tox & Chops en jy luister nou na Remoer FM.
0: Ladies and gentlemen.
2: Ladies and gentlemen.
0: Please stand by. The dopest beats are ready. Testing speakers.
3: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
4: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
3: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
4: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
3: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
4: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sociale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 071-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes, make some noise.

Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troeteldierkosse, 22's Ringstraat, Sandra en Mpumalanga. Woef, ek sê. The Energetic Ages. Luister hier, man. Laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek, reguit na elke staalhandelaar toe. Van Palisades heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleer te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedryf. Elke staalhandelaar verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike pryse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal. Goeie pryse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko Staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko Staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie. Your station.

0: Elke staalhandelaar, jou staalhandelaar in Springs. Elke staalhandelaar het na 3 generaties en meer as 50 jaar een van Gautengse grootste private staalmaatskappye geword. Oral bekend en gerespekteer in Suid-Afrika. Prys is so laag as moontlik en die diens so hoog as moontlik. Geen bestelling te groot of te klein nie. Spandeer R1000 of meer elke donderdag, spin die wiel en jy staan 'n kans om 'n lekker prys te wen. Elke staalhandelaar, hoek van Ermelo en Dagbreekweg, Lago Springs. Jy kan hulle skakel op 011-362-1551.
1: The fattest, funkiest tunes in town.
2: Now, here comes the music.
3: You got a beat for me?
4: This one's explosive.

0: Testing in progress. Does your business need more exposure?
1: Wil jy graag meer besighede in jou industrie ontmoet?
0: Do you know what's new and happening in your line of business? Tune in every Tuesday between 7 and 8 on Remoer FM for our new business hour. For all this and more.
2: Reboot initiated.
3: DJ, the dopest beats are ready. Testing speakers.
0: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
1: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
0: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
1: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
0: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
1: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
3: With the doctor of all mixes, Nate Sonoy.

0: the one.
1: Hi, ek is Dawn Beester.
2: Ek is Anel O'Neill.
3: Ek is Henke Foster.
2: Skakel in elke vrijdag aand om 7 uur op Remoer FM vir ons pretuur op braai
4: en lawaai.
2: Die beste boere musiek uur wat jy gaan kry.

0: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die product altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek sê. The energetic ages. Testing in progress.
1: Does your business need more exposure?
0: Wil jy graag meer besighede in jou industrie ontmoet?
1: Do you know what's new and happening in your line of business? Tune in every Tuesday between 7 and 8 on Remoer FM for our new business hour. For all this and more.
2: Reboot initiated.

0: the one.
1: Hi, ek is Dawn Bester.
2: Ek is Anel O'Neill.
3: Ek is Henke Foster.
2: Skakel in elke vrijdag aand om 7 uur op Remoer FM vir ons pretuur op braai
4: en lampaai.
2: Die beste boere musiek uur wat jy gaan kry.

0: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldier Kosse, 22 Ringstraat, Sandra in Mpumalanga. Woef, ek sê.
1: The energetic agent. The dopest beats are ready. Testing speakers.
2: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
0: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
2: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
0: Aha ja, dis aha Power Solutions van Sandra wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
2: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
0: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 071-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
3: With the doctor of all mixes, make some noise. Let's go. This is.
0: Hi, ek is Dolbester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
3: The hottest DJ in the city. In the city. Live in the mix.
4: Favorite radio station. The non-stop classics.

0: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22's Ringstraat, Sandra in Mpumalanga. Woef, ek sê. The energetic
1: 80's. It's a busy day in the factory. Machines are running, production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011

0: Dopest beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan na H Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes. Make some noise for playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

0: It's the one.
1: Hi, ek is Dolph Beester.
2: Ek is Anel O'Neill.
3: Ek is Henke Foster.
2: Skakel in elke vrijdag aand om 7 uur op Remoer FM vir ons pret uur op braai
4: en lawaai.
2: Die beste boere musiek uur wat jy gaan kry.

udělal. Preč tá si rumu, refem.

Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek

Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef!

0: Horn.
1: Hi, ek is Dolph Beester.
2: Ek is Annel O'Neill.
3: Ek is Henke Foster.
2: Skakel in elke vrijdag aand om 7:00 op Remoer FM vir ons pretuur op braai
4: en lawaai.
2: Die beste boere musiekuur wat jy gaan kry.

Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef!

Luister hier man, laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek, reguit na Elko staalhandelaars toe. Van Palisades heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleer te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedrijf. Elko staalhandelaars verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike pryse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal. Goeie pryse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.

Nou, ons allemaal ken voor hem Skolly. En hy like moes hy ding sê van vat een bykie vas. Want soos jy achterraak, maak hy seker sy ys raas in sy glas. Nou die langplaaspad loop strijd tot op sy voorstoep. Jy kan net stop, daar staan en roep. En ons

0: Tonight's program is proudly sponsored by Equal Elm Trading, a local manufacturing company that specializes in CNC engineering and fleet management solutions. If you have any engineering requirements, contact Equal Elm Trading at 011-908-5690.
1: En dis weer vir my 'n wonderlike voorreg om te gesels hier met Gilly daar van Klipdraai Caravan Park. Of is ek die regte naam, Gilly, as ek so sê?
2: Dis die korrekte naam, Gilly.
1: Nee, kyk, ons is aan die brand, ek wil nou net vir jou sê, die mense kan nie wag nie, maar jy het so baie om te vertel, ek weet nie, ons sal tot môre toe sit, as ons moet allemaal vertel, ne?
2: Nee, ek denk die heel belangrikste, Dolf, ons moet by die punchline uitkom, wat gebeur die naweek.
1: Dis reg.
2: Ek denk wat baie belangrik is, heel eerstens, baie dankie aan Remoer FM,
1: ja.
2: Wat ons hande mee gevat het, en ek en Henke het vriende geword na die vorige Remoerfees, en dit is vir ons ongelooflik lekker om betrokke te raak met dinge wat die volk van hou, soos boeremusiek. En dit is hoekom ons hierdie ongelooflike naweek aanbied einde Augustus, wat ons slegs R1000 vra vir die naweek vir die wense om te kom kamp, ongelooflik. Ten spyte van die koue weer, weet almal Augustus gaan dit 'n heerlike weer wees. Nou, Henke bied een prachtige program aan vir die dag daar, en ek dink ons moet dit net baie duidelik vir die mense sê, niemand moet kwaad wees as hulle nie genooi is om te kom speel nie, dis glad nie een competitie nie, dit is een gesinsdag, een pretdag wat Remoer FM aanbied. Mens kan nie net al die orkeste vat nie, en dit help ook nie die mense hou aan om my te bel wat wil kom speel nie, wat ek van een nood al weet is gevaarlik. So Henke is die man vir dit, en ons gaan allemaal een geleentheid gee wat Henke gekies het om te speel, dat het een ongelooflike lekker dag is. Ons het plan gereel, Henke het ceremoniemeester gereel. Wat lekker is van Klipdraai, die faciliteite laat om toe vir so'n lekker dag, met die kontantkroegies wat daar is, die restaurant wat daar is, die wilsritte wat daar is, die softgel games wat daar is, die go-cars wat daar is, die driving range wat daar is. Ja. So, dis nie net mense wat kom sit en luister na een konsert nie. Jy kan heerlik by jou woonwa luister hoe die klanke deurkom, en dis 'n absolute kinderparadijs met die verwarrende swembad. So ons sien geweldig uit. Helikopterritte, en daar's daar veteraan motors wat kom, so ek dink die dag is 'n totale gesinsdag, so ons sien geweldig uit vir dit, en dan die saterdag aand hou Henke a dance in die saal, en die dance is net vir die mense wat oornag in die park. Ons gaan nou nie mense van buiten toelaat vir dit nie, so dat hulle na so'n dag ook heerlik kan ontspan. Ons het ook 'n kontant kroegie daar, so ons sien geweldig uit vir einde Augustus vir die groot Remoer FM naweek by Klipdraai.
1: Ja, en dit is baie belangrik, want dit is net, die dansaand is vir mense wat oorslaap daar.
2: Die dans, die saterdagaand is net vir die mense in die oor. Ons saal is nie baie groot nie, en daar is reeds genoeg mense wat kom, en ek dink die doel van Henke is om net dankie te sê vir allemaal wat gespeel het, en net laat allemaal met hulle families lekker kan ontspan, mense met dieselfde belangstelling.
1: Daar sê, ja. Is daar nog enige iets anders wat jy wil van belang het? Jy sê daar soveel baie goed, ek weet nie waar.
2: Ek dink die belangrikste doel wat allemaal moet onthou, die ou wat nie einde Augustus by Klipdraai is nie, gaan definitief iets baie groots mis. Want waar in die geskiedenis kry jy vir so'n prys vir 'n naweek, vir 'n woonbaan, jy kom ontspan met jou hele gesin, en jy geniet die musieke, en daar is so ongelooflik baie vir die kinders om te doen, want onthou nou, as jy een kind wil straf, moet jy vir hom sê, hy moet nou op een stoel sit vir 5 ure in orkeste luister, so dis waar, het kan nie, die mystiek gaan drie en allemaal gaan ontspanne wees, En ek dink die hele ding waaroor alles gaan is om ons mense weer by mekaar te kry, en mense wat lief is vir lag by mekaar te kry. So as jy nie hou van ontspan en lag nie, dan moet jy nie die naweek kom nie, want dan gaan ons jou verveel.
1: Ja, nee, reg dank. En dan is daar nog die helikopterritte. Ek weet, laas toe ons al was, jessie, die helikopter het dan maar gewerk, hoor.
2: Die helikopter was so besig, dis ongelooflik lekker vir die mense, want hy vlieg oor Blouwfontein, dan kan hulle die leeuws en die luiperds en al die diere uit die lug uit sien, en dit bly maar lekker. So, ons gaan dit ongelooflik lekker maak vir allemaal. So, ons moet dit nie net sien as a boeremusiekdag nie, ons moet dit sien as a gesinsnaweek, om lekker te kan kom ontspan, die saterdag een lekker vol program, en wat is lekkerder as jy jou kinders ook kan lief maak vir kamp, want die kosse, jy weet mos, een kamper, as hy eerst begin vuur maak, jy eet jou vingers af, want elke ou het een specialiteit wat hy braai, so dit is ook lekker.
1: Ja, en is wonderlik, laat ek het laaste keer ook gesien toe ons al was, die kinders geniet het verskriklik, en dit is so veilig daar is geen, wat kan ek nou sê, crime, wat is nou die Afrikaanse woord, misdaad.
2: Ja, ons is baie dankbaar om te sê, ons sit met een baie sterk sekuriteitsspan, in privaat klere, by Klipdraai het nog nie eers een waslap weggeraak, en ons wil het so hou, en wat baie lekker is, die kinders kan hulle fietsen saambring, daar is genoeg paaitjies waar hulle kan rij, en ons is natuurlijk troeteldier vriendelik ook, so jy mag jou klein hondjie, wat natuurlijk jou kind is, saambring, maar elke ou vat nie verantwoordelikheid van sy eie troeteldier, ons het nog nooit nodig gehad om iemand aan te spreek oor sy troeteldier nie, so dis baie belangrik, geen troeteldiere mag in die swembad en swem nie, dit is ongelukkig vir die vakantiegangers, maar die terrein is groot waar hulle kan stap, en daar staproutes ook vir hulle.
1: Ja, en ook een baie belangrike ding, die mense wil altyd weet, hoe is die pad daar na jou toe? Die slaggate, is dit een grondpad? Ek weet, dit is een
2: teerpad. Ek dink die heel belangrikste is, dit is een teerpad, 5-ster van die R59 net af, by die afrit, en ons sal ook weer ons pin location ook oorals deurgee, dit is verskriklik naby, dan ry jy in teerpad tot by die plek, prachtige staanplekke, meeste is geplavei, die heel belangrikste is, jy moet die kantoor skakel om jou staanplek te kry, en dan kan jy nog kyk op die kaart waar jy wil wees. So, daar is net twee goed wat die mense vra as hulle inkom, of hulle wil by die rivier wees, of by die swembad, so in al twee staanplekke het ons, en ons sien sommer baie uit vir allemaal.
1: Ja, jesse, en dan daai, ek kan nie wag om my nieuwe restaurant, ek het nou nog net, jy weet, prentjies gesien van dit, maar het lyk een fantastische plek, man.
2: Hy is gepak, dis die gin, jaffel en jam. So wat lekker is, die dames gaan sit daar, drink een ginniekie terwijl hulle vir die kinderse koos wacht, die lekkerste jaffels, ons het gauw bekend geraak vir dit, en dit is die naam, Gin, Jaffel en Jam, en ons mense sit gereed, ons probeer die kosse so vinnig as moontlik uitkry, so vir die mense wat nou nie wil kom werk die naweek nie, kom bespreek sommer al jou eetes, jou ontbijt, jou aand eten by Gin, Jaffel en Jam, dan weet jy, dit is ook gereel, lekker wegneem kos, so, en wat belangrik is, dus allemaal weet, ons het een hotel licensie op die perkeel, so, die crew is oorals oop, en ook by Gin, Jaffel en Jam, en dan ook die saterdag aand met die dans, sal die crew ook oop wees vir die saal, so, ek dink, hier kom een ongelooflike naweek vir Remoer FM, in samenwerking met Klipdraai vakantie oor.
1: Ja, en dan nog die groot ding, die saterdag, op die groot skerm, die springbokke, rugby, dit gaan ook iets om wees om te uit te sien.
2: Dit kan ook weer ongelooflik wees, so, daar is een hele klomp hoogtepunte vir die naweek, ek dink die heel belangrikste is, jy nou nog nie jou plek bespreek, het nie bespreek op nou, en ek wil ook net nou al vir die mense sê, ons gaan geen talletjies vat nie, want dit is een ontspanningsdag, mense wil nou nie op so'n dag kommode en skoene en goed koop nie, niks teringstalletjies nie, maar daar is genoeg kroegies en daar is by Jim Jaffel en Jam is hoede, donker brille, sonbrand goed, alles so, ons het genoeg goed op die terrein en ons sien somme baie uit en daar van baie privaat wil dritte wees, wat jy met jou familie en vriende een trokkie kan bespreek en die gids kom laai jou voor jou staanplek op en hy vat jou vir 'n uur, uur 20 minute na die leeuws, die luipaards en die diere toe. Altyd die hoogtepunt en ek is baie opgewonde en ons sien uit vir die naweek.
1: Ja, en ek verstout my om nou te vraag, want ek weet, daar het ek ook gesien, jy maak het so makkelijk vir die mense wat kampeerders as daar is, gaan hierdie keer ook die persoon ry daar met die bakke ys en met die charcoal en hout wat hy verkoop.
2: Ons,
1: jy hoef nie te gaan loop in.
2: Hendrik, op ons trekkerkie is natuurlik die man wat die hout en die ys en die charcoal tot voor jou deur bring by die woonwa, want soos almal weet, die kamper wil groot vuur maak en jy wil nou met 6 sakke hout sak tot by jou woonwaanie, ons laai hem vir jou voor die neer af, hout en ys is baie belangrik op een kampeerterrein.
1: Ja, ek weet nou nie, ek is nou nie seker nie, maar ek dink ek het eers gesien dat die chalets al klaar vol bespreek, al die chalets al klaar bespreek is.
2: Ja, Dolf is hartseer om te sê, die chalets was binnen 10 minute vol, maar ons het daarom goeie nuus vir volgende jaar, sal daar 40 se lys ook klaar weet vir die remoerfees wat bykom en ons druk vinnig om nog 24 klaar te kry, maar ek wil nou nie sê ons gaan klaar wees einde Augustus nie, want bou en trou is twee klein woordjies, maar probeer die twee gelyk en jy word oud.
1: En nee, Gilly, jy het dit gesê. Ek is te bang vir die vrouwens om so iets te sê. Maar yes, Gilly, man, ek sê ook, ek kan nie wag nie, man.
2: Maar ek dink, as ek die hele ding kan opsom, hier is een geleentheid vir gesinne om teen een baie laag prijs een hele naweek te kan kom geniet. As jy vat ons normale prijs op R780 een nacht vir een woonwa. Ons vraag maar R1000 vir die hele naweek, ons wil graag ons oort bekendstel en laat die mense kan sien hoe mooi dit lyk.
1: Ja. Is daar nog enig iets van jou kant af wat jy wil sê, Gilly?
2: Ek dink ek wil afsluit om te sê.
1: Ja.
2: Eindag is die plek om te wees by Klipdraai saam met die Remoer FM span. En wat baie belangrik is, die mense kan vandag bespreek solang 500 depose toe insit en dan in die begin van Augustus weer die ander 500 rand, dan bloei niemand nie. Ons het daai vergunning ook wat ons maak vir die mense.
1: Perfek. Nee, baie dankie vir jou tyd, Gilly. Ek weet, jy is 'n vreeslike besige ou. En maar
2: ons is nooit te besig om geld te maak nie. Dis altyd das lekker, hoor.
1: Nee, dis die waarheid, nee. Ons moet, man. Nee.
2: Ja.
1: Maar baie dankie, man.
2: Dolf, baie dankie. Dit was 'n voorreg om met jou te gesels. En ons sien uit vir Remoer FM se kuier.
1: Baie dankie, Gilly. Alles wat mooi is vir jou, hoor.
0: This program is proudly sponsored by Equal Elm Trading, a local manufacturing company that specializes in CNC engineering and fleet management solutions. If you have any engineering requirements, contact Equal Elm Trading at 011-908-5690. It's a busy day in the factory. Machines are running, production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.
3: Ons sê, Dolf, ek het nou al gesit en luister na jou en Gilly, en ek moet vir jou sê, soos jy sê, Gilly is altyd voorbereid, jy kan hom 12 uur in die nacht bel, of 3 uur in die ochtend,
1: Hy weet
3: precies wat om te
1: sê. Ja nee, dit gaan een fantastische dag wees, soos ek sê, jy weet, ons was laas jaar betrokken daar gewees, ons het so'n bykie verander aan die dinge, maar Enke, jy moet miskien net bykie praat, soos hy gesê het, die ouwens wat orkeste het, ons het klaar die orkeste gekies, en hy het nou mooi gevra, hy sê, want hy kry baie orkeste wat hom skakel en met hom wil praat, want hulle wil ook daar kom optree.
3: Ja, Dolf, ek dink op hierdie stadium het ons genoeg orkeste, en wat vir my belangrik is om nie te veel orkeste op die verhoog te sit nie, want jou probleem daar so kan wees,
1: ja.
3: Jy sit met te veel orkeste, wat daar is te veel gewoelerij op die verhoog.
1: Dat is hy, ja.
3: En die orkeste kry nie genoeg kans om te speel nie.
1: Ja.
3: Jy weet, dit is die ding, maar so as jy volgende jaar wil deelneem, kan jy nou al begin jou orkest voorberei en volgende jaar vir ons een video of selfs waar jy speel en dan kan ons kyk na volgende jaar. Maar die orkeste wat die jaar deelneem, ons begin vroeg die ochend, nou nie te vroeg, jy is hier na 10 uur in die ochend, is die Kapper Jollers orkest. Na hulle is dit Just Us, na Just Us is dit die Kiewiete, na die Kiewiete is het die Kliprivier Boerorkest, en dan is het die Fatom Sakkie, en dan Keer die Beeste, en jou laaste die Mossel Bossie Boerorkest. Dit is allemaal goeie orkest.
1: Ja. Ja, en ons het nou goed geluister al na hulle kwaliteit van optredes en goed, en ek moet vir jou sê, daai ouwens kan, al die orkeste kan lekker sokkie speel, hoor.
3: Ja, ek dink, Dolf, ons het die rechte orkeste daar so,
1: ja.
3: En jy gaan nie daar omdraai huis toe gaan en sê, maar hoorie, hier was baie min om te doen, ek was nou verveeld nie.
1: Ja.
3: Want die orkeste kan alle boeremusiek genre speel. So jy kan gitaar boeremusiek speel, jy kan met die Constantina boeremusiek speel, jy kan met die Banjo boeremusiek speel. Ek dink hulle is voorbereid vir goeie boeremusiek, en dit gaan nie net oor die boeremusiek nie, soos Gilly sê, dit gaan oor die samenkomst van as een gesin, as een boeregesin. En van hieraf groei ons net, omdat ons is van ek en jy het wanneer 2023 by Rotandus begin, laas jaar het ek en jy klipdraai gedoen, en jy kan hoor, Gilly is redelijk baie bevind nou met ons twee, en ek dink, as ons hierdie pad voor en toe kan kyk, as ek net kan sien ek een baie lang pad, en vir een pad wat groei, saam met Remoer Even en klipdraai.
1: Ja, Even, baie dankie, vir allemaal sy ondersteunings, en die mense is so positief, en sien uit daarna, dit is fantastisch, maar nou wil ek ook sê, ek moet nou bykie jou polies, hoor, soos ek altyd doen. Onthou, jy gaan ook optree, want hoe kan ons nou een partijkie hou sonder die koning van Klawers?
3: Ek sal definitief op die verhoogte sien wees, Dof. Ek gaan saam verskeie orkeste speel, en ek is gevra deur twee orkeste, en ek dink, as hulle allemaal wil ek moet saam speel, sal ek nog steeds verhoog toe gaan en een of twee nommers speel.
1: Ja, en daar is ook iets wat ons opgetel het die laaste keer, onthou jy, ek en Anel het van hy hempies, hy remoer hempies gevat, maar dit was, jy 10 minuten, toe is allemaal verkoop. Ons gaan weer, maar hierdie keer gaan het bykie iets anders te wees. Ons gaan nou op die Facebook page dit sit, dan kan jy nou al jou hempie bestel en ons sal hom vir jou aanstuur, en maar maak net contact met ons, en dan kan jy sê wat hempies wil jy hee en wat die grootte, as ook die kepsies, ne?
3: Ja, Dof, ek dink die kepsies gaan nogal die ding doen, want dis die laaste naweek van die winter.
1: Dis hy, ja.
3: En ek dink die sondag, die maandag, die dinsdag, is dit neemte dag. Ja.
1: Ons gaan natuurlijk nie, ons het nie een stalliekie daar nie, ons gaan net ook een tafel daar hee, om die goed uit te pak, ek en jy en Anel, om die goed te verkoop, want die mense was bykie nou omgekrap laas, ons was hoopelus te veel, te min.
3: En ons het hierdie keer een Remoer FM kaart machine, so jy kan jou kaart gebruik, jy hoef nie kontant
1: te nie. Ja, jy kan ook ons tot die kaart machine, alles so.
3: En gaf jy die WhatsApp lijn nommer gee, kan ek het gee wat wil bestel, vir enige bestellings praat jy van T-hemde en jou pet, wat noem ons het, een weekie?
1: Ja, Kips.
3: Kips.
1: Remoer
3: wat die Remoer brand op het.
1: Ja.
3: Jy kan hierdie nommer skakel, is 067-531 0657836. Ek lees hom weer vir jou, dis 0675317836, net Dolf. En ons gaan altyd nie dadelik terugkom na jou toe nie, maar jy sal definitief in 24 uur se tyd daarna van ons hoor.
1: Ja, want ons het nou nie tyd om heel tyd die ding te beman, maar soos ek sê, gaan in op die website, en daar gaan vir jou aanwysings wees, so, ons maak het so makkelijk as woon, as wat ons kan.
3: Yes.
1: Jy weet daar van die woonbaarpark, en die Chaluis, oorhulste, is welkom om daar ook deel te word.
3: Ja, en natuurlijk Dolf, die dag gaan wegspring met jou bang hoor. Ek dink hier van die vrijdag af al, as jy een woonwaard, soos Gielie sê, bring jou woonwaard, kom keier saam die nasie. ons is redig allemaal muzikante en goeie, al hierdie muzikante is mense wat oop is om te gesels met jou. Dus jy gaan nie met een Noorse mens staan en gesels nie, jy gaan vooral jou boere nasie, jou muzikante is baie vriendelike mense, is altijd gesellige mense, lekker om met hulle te keier. En
1: lekker geselsie so.
3: En geloof my, as hy by jou woonwaard sit en hy speel bykie boeremuziek by jou woonwag, jy sikkel om daar weg te kry.
1: Ja, ja, het is so. Terwyl die kinder al lekker nie, warmwater, swembaddens en oorhulste, dit is so lekker, is wat ons nou gepraat het, saam met Gielie, ons het opgeleid, die kinders, hulle kom net so, en dan kom vooral net geld om, gaan roomhuis te koop, en so, dan sien jy nooit meer van, want is so veilig, jy hoef nie bang te wees, jou kind gaan wegraak.
3: Daar. Nee, glad nie, daar is baie oor, en daar is baie sekuriteit, daar is geweldig baie om te doen ook. Wat Gielie nie gesê, ek was nie op die onderhoud self nou nie, ek was best wel met technisch, maar ek dink amper het gesê, daar is go-karts ook, waar hulle kan gaan go-karts
1: rijden. Ja, die go-karts is daar, yes, daar is soveel goed oor.
3: En daar is gel geweer, hulle kan soos, dit is soos paintball.
1: Dis,
3: maar,
1: ja.
3: Hulle het die hele veld daar, so waar daar, hulle het ouwe voertuig daar gesit wat op die bult staan het, so jy kan gewoon lekker wegkryp om raak geskiet te word, maar ek dink vir die ouds wat lief is verskiet, daar is jou kans.
1: Ja, Nou, maar daar sê, kry nou jou dinge achter mekaar en lekker saam kuier. Wat sê jy?
3: Ja, stof, ek kan nie wacht nie, so jou vrijdag aand gaan jy die braaivleisvieren al ryk.
1: Ryk, ja.
3: Ja, so vrijdag aand, as jy vier maak, ons gaan daar deurgaan, ons gaan vir jou kom hallo sê en welkom sê, en die belangrikste is dat jy moet veilig en welkom voel, en voel, jy gaan rus. Ons wil jy maar naweek kom rus. Kom geniet het, kom kyk na jou mense, kom kyk hoe leef jou mense, hoe hou hulle vakantie, en dit is sommer die lekke energie wat al begin vir die somerseisoen. Ek dink allemaal het klaarkoud gekry teen die tyd.
1: Ja.
3: Jy wil nou met een kort mou hemp loop, en jy wil met een kort broek loop.
1: Ja.
3: En Dolf, ja, nee, ek sê vir jou en Anel ook baie dankie vir julle.
1: Ja, baie dankie vir jou ook, Henke, Jesse. Ons is een baie goeie man, ek sê nou die dag, ons is net drie, wat die hele Rumoer FM in die lucht hou, en bemarking doen, ons het nie ander bemarkers nie, ons het geen ander omroepers nie, is net ons drie, wat die hele stasie, en dit was altyd my begeerte, om net muziek en advertenties.
3: En Dof, ons het daarom vir Yvette en Gert, wat daarom ons gospel,
1: dis reg, ja, natuurlijk.
3: En
1: ja.
3: So, ons is redelijk, ons is genoeg mense, en wat jy sê, Dof, ouse missie is nie om die hele dag net te praat op die lucht nie, maar is om luisteraars te kry, en jy kan Rumoer FM aansit, en jy gaan heerlijke 80s, 60s, 70s, jy gaan lekker muziek hoor, jy gaan muziek hou, hulle wil luister waarvan jy hou, om mee by die werk te sit en te werk hierdie dag.
1: En dan kan ons nog, ons moet nou dit nie vergeet nie, daar gaan ons een speciale hoe kan ek sê, een feestviering plaasvind, want ons het nou al gekryf oor die 100.000 luisteraars op Rumoer FM.
3: En dis geakkrediteer deur ons dienstverskaffer, en dis geakkrediteer deur Google.
1: So ons het hulle nie geskakel nie, hulle het ons geskakel. Ons het ons mors dood geskrik toe hulle sê, congratulations, omdat ons oor die 100.000 luisteraars, dit kan 120.000 wees, maar hulle weet, dit is net oor die barrier van 100.000, het vir ons gegeen.
3: Iemand het my die vroeger die middag gevra, hoeveel luisteraars stel, dus ek dink ons het so 27.000, ek moet net gaan kyk.
1: Nou.
3: Domf, jy kan nie glo nie. Ek sê, alright, as ek vir jou sê 27.000 luisteraars, dan beteken dit daar is seker 10 of 11.000 voonig of rekenaars op stream, want daar sit by elke rekenaar van voon 2 of 3 mense, maar toe ek die 100.000 tal kry van projekte of rekenaars of of fone wat geconnect is, wat gekoppel is.
1: Ja,
3: soos nou ouens van die Kaap sê altyd, of van Kimberley, ons is opgekoppel.
1: Opgekoppel, ja. nou, jy sien, dit is ook, ek, jy het gehoor vanmoor, ek was al by die Springs Mall besig gewees, en dan kan jy hoor, dit word, Remoer FM word daar gespeel, dit word by Mietmekka gespeel, dit word, ek wil nou nie allemaal
3: noem. Wat sy hoorskool in die Kaap, wat ja, ons gewys het, hoe dans hulle op Remoer FM?
1: Op Remoer FM, sy die nieuwe liekie wat jy geskep het.
3: maar dankie vir jou Dolf, en dat jy tyd gemaak het, dat ons met Gilly kan ook kan gesels oor die Remoerfees. Ek dink hy is nogal breedvoerig gewees in dit wat hy gesê het.
1: Ja.
3: En hy het redelik van die fondasie afgewerk, so ons weet precies wat vir ons wag.
1: Daar is hy.
3: So, dink, gaan ons vir julle lekker muziek speel, nee?
1: Speel en kom ons groet somme.
3: Ja.
1: Daar is hy.
3: En ek sê, lekker, hoe sê jy het altyd Dof?
1: As die tyd om te kom en die tyd om te gaan, die tyd om te gaan het nou gekom.
3: En een warm, lekker, heerlijke dag. Of
1: gelukkig is Anel nie, nie dan sê weer dan Kobay gesê.
3: Net Kobay.
1: Sorry, Anel.
3: lekker aand en tot ziens van my kant af.
0: This program is proudly sponsored by Equal Elm Trading, a local manufacturing company that specializes in CNC engineering and fleet management solutions. If you have any engineering requirements, contact Equal Elm Trading at 011-908-5690. You know the story. Power goes on, the job starts, and suddenly something's not right.
4: A breaker trips, the power cuts, a machine fails, and now everything slows down.
0: At Equal ELM Trading Electrical, we keep your operations running safely and efficiently. From COC inspections to plasma and oxyfuel machine repairs and new builds, plus any electrical work required by a qualified electrical contractor, we've got you covered.
4: Is your krag siek by your house? Of jou fabriek, gee ons 'n kliek.
0: Call 011-908-5690. Ons hou jou huis en besigheid aan die gang.
5: Live in the middle.
6: And if you don't like it, you get the fuck out.

Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.

Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek

0: the one.
1: Hi, ek is Dom Beester.
2: Ek is Anel O'Neill.
3: Ek is Henke Foster.
2: Skakel in elke vrijdag aand om 7 uur op Remoer FM vir ons pretuur op braai
4: en lawaai.
2: Die beste boere musiek uur wat jy gaan kry.

Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef!

Man, kyk, allemaal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die product altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek

0: The biggest hits. Non-stop. 24-7.
1: The dopest beats are ready. Testing speakers.
2: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras korte met al die kragprobleme nie.
3: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
2: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
3: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
2: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
3: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 071-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
1: Speaking with the doctor of all mixes.

0: It's the one.
1: Hi, ek is Dolph Bester.
2: Ek is Anel O'Neill.
3: Ek is Henke Foster.
2: Skakel in elke vrijdag aand om 7 uur op Remoer FM vir ons pretuur op braai
4: en lampaai.
2: Die beste boere musiek uur wat jy gaan kry.

0: Cannabis beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan na H Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: Speaking with the doctor of all mixes. Make some noise for George.
2: Luister hier man, laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek, reg uit na elke staalhandelaar toe. Van Palisades Heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleer te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ontvinding in die staalbedrijf. Elke staalhandelaars verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike prijse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elke gee vir jou die kwaliteit staal. Goeie prijse en eerlijke diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek elke staalhandelaars in Springs, vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom van ons uitstekende diens. Elke staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.

0: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldier Kosse, 22's Ringstraat, Sandra en Mpumalanga. Woef, ek sê. The energetic ages. Let's go.
1: This is. Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
2: The hottest DJ in the city. In the city. Live in the mix.
3: Favorite radio station. The non-stop classics. All day long.
4: It's a busy day in the factory. Machines are running. Production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out. A part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte. Ten pryse wat werk.
5: The Dobus Beats are ready. Testing speakers.
6: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
0: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
6: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
0: Aha ja, dis aha Power Solutions van Sandra wat vir ons die beste en bekostigbare solaarsisteem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
6: Nou waar dink jy moet ek hulle nou in die hande kry?
0: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan na Ha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solutions.
7: Now rocking with the doctor of all mixes. Make some noise for George.
0: Luister hier man, laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware? Dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek, reguit na elke staalhandelaar toe. Van Palisades heininge tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleer te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedryf. Elke staalhandelaar verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike pryse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal. Goeie pryse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko Staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko Staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.

0: Elvis Beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha Power Solutions van Sandra wat vir ons die beste en bekostigbare solaarsisteem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan na Aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 071-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solutions.
3: Now rocking with the doctor of all mixes. Make some noise for your
4: favorite radio station. The non-stop classics. All day long.

Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef!

0: Boys Beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sociale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 071-487-8825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes, make some noise for